anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Mina Muaki, terima kasih Pak Gun Setia Nanggiskon Perempat FM di Walu-Walu 5 MHz. Selanjut nih, Mina Muaki Amalia Agama Tohko lagu-lagu Islami jelang bergabung nih Hamid Pro 1 RRI Bandak Lampung Guai Nutuki acara Mutiara maksud kami untuk mendengarkan pengajian Al-Quran saya dilanjutkan jamaah azan maghrib ya. Si kami informasikan gue kaum muslimin dan muslimat sewat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kayak munis sekitar nih azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 17 lewat di 50 telu menit waktu Indonesia Barat.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape. Sinan merdeka mangkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat,